پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت، و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپ و شەڕێک کلم ڕۆژەدا هەیەمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر، لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی پەروەردگار، ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان، داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە، مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەس و کار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

0: يعملون.
1: برنامج شرح رافي نواجوانتين كاني خواي جورو پروردگار. لم برنامج دا برز ما مستمل احمدي قاميشي لهر القيق دا ناوك لا نواجوانتين كاني خواي جورو پروردگار شرح رافي دكا. برنامج ناور جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار.
2: الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى. صلاوی خوای گورت علی سر بیت بسران بنران خوش حالین کزاری شتری شاتین و خدمتان لالقی چی تازه و نوی برنامه لسای ناور جوان کان خوای خود بناس ای مسلمان پیوسته ایمان له هم روی که هول بدین زیاتر خدای خومن بناسین. لما القیدا ول خدمت دوی براز عاشینه خدمت دیشی شتر لنا پیروز کانی ذاتی الله جل جلاله که اویش بریتیه لناوی العزیز الجبار خدای گورع عزیزا و تزالو بالا دستا خوای گورا زالو بالا دستا و دستالاتی هم مشتی لعی اوا خوای عزیزا خدا هر خوی و نبی هر خوی عزیز بی بلکو هر چی عزت و ده صلات هیا هر چی برزیوش کومندی هیا هر لخواویا وعلم ان الله عزیز و حکیم بزان خدای گور زالو کار بجیا العزیز یچک لونا و نکل عز و ورجیرا و عز یعنی شکو خوای گور شکومندی و برزیتی هیا ان العزت لله جمیعا عزت هر بو خدای تبارک و تعالیا خوای گورش کومنده لقوته لده صلاته لهم مبارکه و خوای گورش کومنده و هر وها هر لجر او ناویه که خوای گوره المذل المعز هم زلیل کاره هم عزتش داده بخلکانه و هر وها ناوی الجبارش به هماشه و واتا هم مشتق ملکتی ذاتی الله جل جلاله و هر وها به معنی اوجده که جبرو قربوی خلکانک دکات و دلنوائی اوانه دکا که لدنیا داستمیان لیکراوه یان اوانه که خوای گوره توشی بلا مصیبتی کدنو بسری کردنو و درد و نخوشی او خوای گوره یان لدنیا دا پاداشتند دات و قربویان بود دکات و یان اواتا لقیامت پاداش چند داده و خدای گوره با خوی عزیزه و هر وها مذل و معزه بایا امام عمر رحمت خواهی لبی که فرمویتی لسر مسئله عزت نحن قوم اذلا عزنا الله بالاسلام ایما قومشی زلیل بون پیشتر بد پرز من زلیل بون سر گردام بون دفرمی خواهی گوره با اسلام عزیزی کردین فمهما ابتغینا العزت بغیره اذلنا الله هر کاتی بمانوید هرچند بمانوید بغیر اسلام عزیز بین سر برز بین گوره بین خواه زلیل مانده کرد یعنی ملا جانی خواه مانده اوش تانه من زور بینی و هل ارجانه کمی خواه مانده اگر اسلام نبو آیا اما اصحر کولی فارس و عزم و رومکان بوین ولی سردمی در صلات اسلامی در بزانن خلچی نه کرد خواهن زیادر لشست میر نشیم بوا بلام دو آیا که در صلات اسلامی روخا او تا دبین لما وی صد سالی را بردوده کرد خوانی نگمیر نشین تنانت بونو بچن بنماله چی کم لسای علمانیت و بیدینی دا لجاتی میر نشین بونو بچن بنماله که جاران خلکانک دانگود ایما چوار پرچه دکیم بیک بلام یکی انکر با چوار بو چون که لره دین لینده بنای کرداتی و خلکانک من بینی لدین لینده و انزانی ببیدینی عزیز دبن سر برز دبن سر دکون بلام نخیر ایما کفر مالی ایما ویران کدو و بشی کردوینو و حتی دستی کفرش مال ناو ده بید ایما عزیز ناوین هر زلیل دبین بویا توی مسلمان پیویستا بردوام عزت و گوریوش کو لإسلام و ور بگرین بل ری اسلام بروین و ایما بحقد یعنی پیویستا توی مسلمانش دائما عزت برز بی نفس برز بی لود برز نبی رحمتي خوالا امام الشافعي بيه كفرميتي همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أزور زيدا وعمرا دفرمي همة برزا وك همتي باشا كانا كفر سرشوري للاي من يكسانا رحمتي خوال لبي دفرمي كمن راضي بم بوش كناني ناس ما سر بري زيد فلاني بوي يعني امام الشافعي اوان ده عزتي هبوا كا بکە دەفەرمێ ئەگەر ئاوی سار زەردی هەبێ بۆ کەسایەتی منای خۆمەوە یعنی ئینسان دەبێ نەفسی بەرز بێ بەڵام لوتی بەرز نەبێ یعنی چونکە ئەوانەی کە نەفسیان بەرزە ئەوانە شانازی دەکەن بە حەق و ڕاستی بەڵام ئەوانەی کە لوتیان بەرزە شانازی دەکەن بە زوڵم و ستەم بە ناحەق بە ناعەدالەتی وەی تۆی موسڵمان پێویستە نەفست بەرز بێ خۆت زەلیل نەکەی هیممەتت بەرز بێ عەزیز بی زەلیل نەبی یعنی ئێستا بەداخەوە خەڵکانێک دەبینی بۆ تۆزێ ماڵی دنیا خۆیان زەلیل کردووە بوون بە کۆیلەی ئەم حیزب و فلان و فیسار و کۆیلایەتی و مەئستا و کردن و درۆ دەلەسەوە دوو ڕووی دوو لە ڕووتان لەبەر ئەوە ئەم ئینسان حەیفە خۆی زەلیل بکات لا ینبغی للمؤمن ئەن یذل نەفسەه پێویست ناکە ئینسانی ئیماندار خۆی زەلیل بکات تۆ بە ڕێگەی قورئان و سونەت دابڕۆ بە ڕێگەی شەرعی خوادا بڕۆ خۆت زەلیل مەکە بۆ خەڵکانێک کەوا دینیشیان نییە ئەڵێ دوو برا هەبوون کاتی خۆی یەکێکیان لای فلان کەس بوو بۆ خۆی فول بوو گوتی کاکە بۆ نایە ئەوەکەی تریشیان کرێ کار و داما و هەژار و نەدار بوو دوو شڵ ئێسخان بوو گوتی کاکە بۆ نایە لەگەڵ لای خۆم دادمەزرێن بۆ خۆ نانێکی چەور و خۆشە خۆین و ئەویش پێی باشە ئەی بۆ نایە تۆ واز لە کۆیلایەتی بێنی و ئازاد بی واز بێنی لە ئاغا بەڵێ و لەم لاولا وەرە ئازادی باشترە ئینسان ئەگەر بسی بێ بەڵام ئازاد بێ کۆیلەی خەڵک نەبێ بە عیزەت بێ نەفس بەرز بێ کۆیلە نەبێ ماستاوچی نەبێ بۆیە بەڕاستی ئێمە پێویستە پێغەمبەرمان صلی الله عليه وسلم وای فێرکردوین کە نەفسمان بەرز بێ یعنی زەلیلی قبول نەکەین چونکە ئینسانی نەفس بەرز ئەوە قبول دەکات بانانی ببڕێ بەڵام ئەوە قبول ناکە ئازادی لێ بسەندرێتەوە ئینسانی نەفس بەرز ئازادی پێخۆشە ئازادی و برسیەتی قەیناکە نەک خوانە خواستە تێری و کۆیلایەتی لەبەر ئینسانی ئیماندار دەبێ بە حەقەت چونکە خوای گەورە موعیزە خوای گەورە عەزیزە تۆش دەڵێ من خوام خۆش دەوێ دەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم جارێکیان لە کۆمەڵە لە خزمەت هاوڵاندا فەرمووی دەی تۆ داوا بکە تۆ داوا بکە چیت دەوێ هەر یەکەی داوا شتێکیان کرد یەکیان گوتی وەڵای ئاهیواتم ئەوەیە ئای حشترێ بەبارەوە وشترێ بەبارەوە کاتی خۆی باە ئەوە بوو یەکیان گوتی ئای چەند سەرمەڕێکم بووایە بۆ خۆم ئەڵڵاه یعنی ئەو ئاواتانەیان هەبوو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پێیدان فەرمووی بەداخەوە وەکو پیرێژنەکەی بەنێو ئیسرائیل نەبوون هیممەتان بەرز نەبوو فەرمویان قوربان پیرێژنەکەی بەنێو ئیسرائیل چی بوو فەرمووی کاتی خۆی کە موسی پێغەمبەر و جەماعەتەکەی کە لە میسر ویستیان دەرچن فەرمانیان پێکرا کە جەنازەکەی سەیدنا یوسف کە چەند ساڵێک پێشەوە لە گۆڕا بووە زەمانێکی زۆر ئەو جەنازەی لە میسر دەرکەن بیبنە دەرەوە دەری بێننەوە کەس نەیزانی قەبرەکەی لەکوێیە یەک پیرێژن مابوو ئی زەمانی حەزرەتی یوسف و سەلامی خوای لەسەر بێ چوون بۆ لە ئەو پیرێژنەی دایە پیرە چ دەوێت لە دنیادا دەدەینێ قەبری حەزرەتی یوسفمان پیشان بە وەڵاهی گوتی پیشانتان نادەم ئیلا ئەخ چ دەوێ کورا ئەوەندە وشترت دێ ئەوەندە مەڕە دێ ئەوەندە پارە دێ بە قەولی ئێستا دینار و دۆلاری زۆریان پیشاندا وتی نایکەم بەوانە پیشانتان دادەم ئەی چ دەوێ وتی بە یەک شت پیشانتان دەدەم ئەوەیە کەوە حەزرەتی موسا ڕەفیقی تۆ بن لە بەهەشتە ئای لەو نەفس بەرزیە ئای لەو هیممەت بەرزیە ئای لەو پلە و پۆستە من و تۆ باین دەمام کورە سارێک مەمبەری و خانوویە گو تۆ موسیەکی بندیوار و بەرمەنی و سەر کورە بابا ئەوە نەفسی بەرز بوو ئەم پیرێژنە وەڵڵا حەزرەتی موسا شتی دەیدایە پیرە بەخوا خۆ بەهەشت بەدەست من نییە ئەی هاو وەرتۆ داوە شتێک دەکەی لە دەستی مندانیە خوای گەورە وەحی بۆ موسا پێغەمبەر نافەرمی وعدی پێ بدە ئەڵڵاه ئەو جار وعدی پێدا ئەو جار پیرێژن چوو لەگەڵیان و گۆماوێکی گۆما شوێنێک بوو گۆماوە ئاوێک بوو گوتی ئەو ئاوەی دەرکەن ئاوەکان هەبوو لابێرت ئەو جار گۆڕەکان هەڵکان ئەوە گۆڕی ئەو پیاوە گەورەی لەژێر ئەو گۆلاوێکا بوو گۆماوێکا بوو ئەو جار کە دەریان هێنایەوە لە شەوی تاریک کە پێی دەڕۆیشتن وەکو چرا وەکو ڤلادیکتۆری ئێستا ڕێگاکەی بۆ ڕووناکردنەوە و توانیان پێی دەرباز بن ئەمە هیممەت بەرزیە پێرژنەی بەنێو ئیسرائیل کە وتی دەبێت لە وعدم پێ بدەی لە بەهشتا ئەی موسا لەگەڵ تۆ بمدەنا پێدناڵم شوێنی قەبرەکەی یوسف پێغەمبەر سەلامی خوای لەسەر بێت بۆیە بەڕاستی ئینسان دەبێت نەفسی بەرز بێ هیممەتی بەرز بێ یعنی چونکە خودای گەورە عەزیزە خودای گەورە ئەوانەی خۆش دەوێت کە نەفسیان بەرزە ئێمە وەکو باسمان کرد لە شۆڕشی کورداهاتیدا زۆرێک بەلادینیدا ڕۆیشتن ئەوە تا هەر زەلیل بووین بۆیە هەوڵ بین دائیمەن لە زمانی خۆشماندا خەڵکانێکمان بینیوە کەوا خوای گەورە زەلیلی کردن وەکو حوسنی نامبارەکی میسر زەینالعابیدینی تونس شای ئێران بە شاری سووریا کۆمەڵە خەڵکێکی زۆر لە ملاولاو لەناو خۆشماندا کۆمەڵە خەڵکێکمان بینی کە زەلیل بوون بە فلیم ڕسوا بوون بەڵام ئیتر بۆ خۆتان دەزانن ئەوانە چێن و دیارن هەمووداان ناسین بۆیە خوای گەورە فەرمی قولی اللهم مالک الملک بڵێ ئەڵڵا خاوەنی ملک و دەسەڵات هەر ئەڵڵایە تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ده صلاة هيز هركز أو بي أيابي هركز أو بي لي أسنيته وتعز من تشاء وتذل من تشاء خواي قوري أو كسي بي عزيزي دكا قوري دكا أو كسي شيشك أو ما بس بيو كاتي هاتو جام فرمو خواي قوري زليلي دكا ودائما إنسان نفس برز به بلام لود برز نبي بزاني كذاتي الله جل جلاله أو خداي قورا عزيزة زالة دا صلاة داري رهاي هي وخداي قورا مذل معزة آقامان ليبي بوي توي مسلمانش براسي جي خويتي كبردوان بير لو بكيتوا كدائما نفس برز به كويلاتي قبول مكة زليلي قبول مكة قدیمانی خو من دلم مریش خو خول نکا بسری خو اکزاتانی خولی بسراب کا بو توزه موچوم عاش بو توزه دنیا اما همو زلیلیه اما همو ماستاو کرنه اما همو کویلایتیه یعنی حزب چلی بو ته بد ای پرسته یعنی شخص یک بو توزه پارد در زانه او معاش او موچه در زانه او کسی کلی ور دگل دروز نشو بی دینی شه بلام سری خو ان شور کردو هندی دل دز بکلاو شرقی خود بگره با نه با کور هر لوش درس ول با او کلاوش درس بو دائما ایم وسط او غاری مان ایوه چونکه ایما ذاتی الله جل جلاله که عزیزه ده توش لسنوری خود ده عزیز با ذاتی الله یعنی خوای گوره خلکانی چه خوش ده بی که عزیز بن عزیز یعنی توزه وکدلت پیاوانه بین دائما انسان نفسی برز بید بعزت بید بغیرت بید بهیبت بید بسام بید یعنی اویش بوده بید که واد دزگرتو بید با قرآن و سنته و بشرعی خواده بروه بو اوی که واد او عزتي داس كوي رحمة لما مستاي مدرس للشعر يا جواني فرموا كالسر ناوي معز مذل معز يعني عزت دا بهركز مذل خواي قورا هركز بيه وزليلي دكا فرمويتي يا معز بعدل يا مذل بداد فرمان روائي حق بيا ساي رشاد توي عزت أدي بسر قدادا زلت أهيني بشان شادا تا خدا بدا عزت و شاند كس هل ناقري نزمي سر شاند خدا يارد بي عالم ياورتا بيغان و غريب وقبرا درتا يا من ذاته قد عز وجل من استعان بغير الله ذل رحمتي لبه ما مسای مدرس براسی هر کس پشت بغیری خواه بست زلیل ده بی است او زلتی که بسر امت ده هاتوا او زلیلی که بسر من ده هاتوا زیاتر او یک خلکانی پشتیان بغیری خواه بستوا بر رگی غیری خواه دادرون و انزانی بناو دیموکراسی و علمانی و لیبرالی و امانا رزگار منده که بلام دعای در کود که هر سرا بیگ بو هر بری قبو او نبو تینواتی نشکندو زور یک من پیر رز بخسار بون بوی خلچینا زارش کب گرنو بو ام اسلام و ایمانا اگر بمانوی عزت ما دست کوه اگر بمانوی عزیز بین اگر بمانوی سرکوتو بین اگر بمانوی لبواری ساسی کرد بی ببشد کرد بی بدولت والله یعنی اما ببی اسلام کرد ببی اسلام یعنی هیچ چکا منجو دیار درشتو ورد آشنا یکن اسلامو کرد کرد با اسلام عزیزو گوریو وکو باسم کرد منجو اسلام لمیجو اسلام دا 63 میر نشینی کردی من هبوا بلام لمیجو علمانی کن دا قرار و یک دو میر نشین من هبی اوانی بونه و بنام علاو پسو بونه و بوی امزارش کده به خو من دابشینه و بم اسلام و ایمانه خو من عزیز کن سا خواه بخاطری ناوی المعز عزت بجیر و بو من یا رب ایمان من بپارز یا رب العالمین یا رب خواه بخاطری ناوی المذل دجمنان و نیاران من زلیل که یا رب العالمین یا رب خدایا عزت من بو بجره و ام اسلام من بو سرخی خواه جاریش که شکو من بو بجره و یا رب العالمین ایم پیویسی من با عزت هیا عزتش هر للای تو یا رب العالمین خواه با عزت من که اللهم آمین آمین آمین والحمد لله رب العالمین.

ئەی محەممەد ئەی پێغەمبەر بڵێ ئەو زاتەی ئەم قورانەی دابەزان تۆ بە هەمووی هێن یەک دەزانێ لە ئاسمانەکان و زەویدا هەر ئەویش هەمیشە و بەردەوام لێ خۆش بوو مهرەبانە

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: زۆر زانکۆی بەرز و قوتابخانەم دی، بیری فەلسەفی و چەند ئەفسانەم دی، زانست و هونەر چەند دەستورم دی، نەگەیشتنە ئەوەی لەو قورئانەم دی.

0: بناوی خوای گەورە و مهربان درود و صلاو لسر جیانی پیغمبر عزیز و مامۆستا و خۆشەویستی هەمووان صلوات و رحمت و مهربانی خوای گەورەش بۆ سەر ئێوە بۆ سەر خانەوادەتان خوای گەورە داوای لێکەین شیفای نەخۆشتان بنێرێ خەمەکانتان لەسەر هەڵگرێ ئارامی و ئاسودەیی بە خانەوادە و خێزانتان ببەخشێ دڵی هەموو لایەک خۆش بکات بە گەورەی خۆی ئازیزان خۆشەویستان لە خزمەتانە لە بەرنامەی سەرنج بە گەڕاینەوە سوپاسی ئێوە دەکەین بۆ چەند ساتێک لە کاتی زێڕینتان دەگرین بەو ئومێدەی کە بتوانین بە یەکەوە سەرنج بین بڕوانین تێبفکرین زوومی تێگەیشتن و بیرکردنەوە و تەمەشاکردنەکانمان کۆبکەینەوە لەو شتە زۆر گەورانەی کە فیعلەن سەرنجمان بۆ لای زانست بۆ لای خودناسی بۆ لای خوداناسی بۆ لای دەسەڵاتی خوا بۆ لای گەورەیەتی خوا دامان بڕنێ دوورمان خاتەوە لە هەموو ئارەزوبازیەک لە هەموو شتە بچووکەکان بەڵکو سەرقاڵمان کا بە شتە گەورەکانەوە تاوەکو گەورە بیرکەینەوە و شوێنی پەیامی گەورە بکەوین کە پەیامی پیرۆزی ئیسلامە ئازیزانم خۆشەویستانم هەموو جارەوە دووبارە دەکەینەوە دەڵێین سەنجدان تێڕوانین لە هەر کارێک ئەو کەسەی کە پێت دەڵێت بڕوانە سەرنج بە ئەمە گرینگە چیە ئەو کەسە پێت ئەڵێ سەرنج بە چەند بەلای تۆ گەورەیە چەند بەلای تۆ خەمخۆر و دڵسۆزە و ئەو شتەشی کە پێت دەڵێ سەرنجی بۆ لا بدە فیعلەن قابیلی ئەوەیە شایەنی ئەوەیە کە تۆ سەرنجی بۆ لا بەی و ورد لێی تێبگەی و سێهەمیان ئەو دەرەنجام و نەتیجانەی لەو سەرنجدانەوە کە دەست دەکەوێت چین ئەمە گرینگە کاتێ دەڵێ سەرنج بە خوا دەفەرمێ سەرنج بە کە بێگومان ئیتر پێناسەیەکی ناوێ ئیتر ڕاوەستانێکی ناوێ ئیتر بیرکردنەوەیەکی ناوێ خوا بە گەورەی خۆی کە پێویستی بە تۆ نییە کار و کرداری تۆ نە قازانج نە زیان بەخوا ناگەیەنێ بەڵکو لە بەرژەوەندی تۆدا دەفەرمێ سەرنج بە ئەوە ئیتر دەبێ سەرنج بەی کە مادام قەنەعەتت وایە الله جل جلاله چڵە پۆپەی سۆز ئەرحەمو ڕاحیمین چڵە پۆپەی قووەت و قودرەت و بێ ئیحتیاج لە هەموو شتێکی تۆ دوو ئەو شتەی کە سەرنجی بۆ لا دەدەین لە بەرنامەی سەرنج بە ئەم بەرنامەیەمان سەرنج لە دوو شت کە هەمیشە لەگەڵیدا دەژین کە ناتوانین لێی جیا ببینەوە و ناشکرێ سەرنجیان لێ نەدەین چونکە نەک بەشێکن لە ژیانی ئێمە بەڵکو هەموو ژیانی ئێمەن ئەو بەرنامەی سەرنجی ئەم جانەمان لە دواییدا نەتیجەی ئەم سەرنجدانەمان ئەخیر خاڵمان باسیەکەین کە گەیشتین بەو ئەنجامە کە گەیشتین بەو نەتیجەیە لە دەرەنجامی بەجۆکردنی خالیقی ئەم بوونەوەرە کە فەرمی سەرنج بە و لە دەرەنجامی ئەو مەخلوقەی کە ئێمە سەرنجمان بۆ لادا چیمان دەستکەوت بەیەکەوە با سەرنج بین بەستخوا پێم خۆشە وەکو جاری تر وتمان بە حکمی ئەوەی کە لەگەڵ ئەم شتانە زۆر دەژین جاری واهێ وا ئەزانین قابیلی سەرنجدان نییە قابیلی تێڕامان و تێڕوانین نییە قورئان پێمان دەفەرمێ سەیری کە سەرنج بە قل ئەی محەممەد تۆ پێیان بڵێ سەرنج بن لە چی ئەڕەئەیتم ئین جەعەل الله عەلەیکوم اللەیلا سەرمەدەن ئیلی یەومی القیامە من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون لا سورة قصص آيات حفتاويك عرزم كدن أم برنامي إيما أم زنجيري إيما هموي سرنجا كان وخوا فرما من بيكا سرنج بن كدا فرمي آية إيوا بو سرنج نادن سرنج بن چي وايل يكدن كسرنج ندن لچي ئەگەر بێت و ئین جەعەل الله عەلەیکوم اللەیلا سەرمەدەن ئیلی یەومی القیامە ئەگەر تاریکی شەو ئێوەدا بگرێ هەتا کۆتایی دنیا چیتر هەیە من ئیلاه غەیر الله یەئتیکم بضیائین چیتر هەیە ڕۆشناییتان بۆ بجێڕێتەوە کە ئەمە دواتر بەدوایە بۆی پەیوەستیان کەین بە یەکەوە دیسان لە پاڵ ئەمەیە سەرنجەکە دەگۆڕێ بە دیوەکەی ترە لێرە فەرمووی ئێوە بۆ سەرنج نادەن ئەگەر هەموو تەمەن تاریکی شەو بێ چێ ڕۆشنایی ڕۆژ دەهێنێتەوە چێ ڤیا ئەهێنێتەوە نافەرمێ نەهار ئەهێنێتەوە ڕۆشنایی چونکە ئەم ڕۆشناییە ئەم تیشکە باسی لێوە دەکەین کە چەند گرینگە و تەنها خوا دەتوانێت بیهێنێتەوە چونکە ئەگەر تەنها ڕۆشنایی بێ دەکرێت بڵێەوەتە من گڵۆب ئیشەکاو ئیتر ڕۆژیش نەبێ هەر شەو بێ دنیا ڕۆشنە بەس ئەم ڕۆشنە بەرچاو دە ڕۆشن دەکاتەوە بەس ئەو تیشکەی ڕۆژە هەچی شتەکانی تر هەیە پێویستیان بەو تیشکی ڕۆژە هەیە و خۆت پێویستی پێیەتی لە دەوروبەرت لە میوەهات لە دار و درەختەکان لە زۆشتی تر سەرنجەکە دەگۆڕین قل ئەڕەئیتم ئین جەعەل الله عەلەیکوم النەهارا سەرمەدەن ئیلا یەوم القیامەتی من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون آية حفتة دوكي سورة قصصة أجر بيتو بوسن زنادن أجر بيتو همو تمن تاكو تاي جيان رجب جغل أخوا چيتر هيا شوتان بو بيهني كتيا آرام بن تمشاكن بو شو آرامية ك شو دبيت ماي سكنا و إسراحت برزان تمشاب كان هناني روجو بردني شو بردني شو هناني روش كأما كفرمي يقلب الليل كأما لصورة نور آياتي تلو شوار جاري كتر يقلب الليل والنهار أم دي ديانك يقلب تقلب أو غور يعني بيدك أم شو روجة أو غور بيدك تمشاب كان أم أو غور ملاحظيكي ورد بكن وكوزانستي يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار بوكساني سرنجي ورددن بوكساني كسرزددن بهاوكاري عقل بوكساني كسرزددن بهاوكاري تيفكرين وتيروانيني كي زانستيانا فرموي يقلب يقلب أم لا دبات أو دهيني او دهینه او املا دبات اما ازانی چی لیور ده جیره هیچ کات خور آوانه بی هر وکو هیچ کاتیش رشو هر نار را طبعا خور یعنی روش نمانی یعنی شو چون که با چی ایمه لگل او زانستین و قناعتیش منوایه لیره روشه لویشوه لیره روشه یعنی لیره بشی چی تی علیه امولاته لگل فلان اولاته دو کجمیری بینه یا چواری بینه یا ششی بینه اها بره چی شوی ایرو بره چی روژی اوی بره چی روژی اوی بره چی شوی اوی نک بتواوی سطع صد لیره روژ و سطع صد لیره شوه یقلیبو ام دیو دیو که شتیگ لبردست آیا ام دیو دیو که بکوچک یچی که ویت ام سروی که یتو بره چی لسلا بره کی ماو بوی اما خواه فرموی سرنز بن تمشا کن ام هاتنی شو روژا تو لێرە و لە شار و شارۆچکە وڵاتی خۆماندا لە پاش نوێژی عەسر وردە وردە کاتێ دەبینی بەیانی کە خۆر لێیەوە هەڵدێ خۆریکی زۆر گەش ڕووی لە تۆیە لە دەمەوە ئێوارەیە ڕووی کردۆتە شوێنێکی تر پشتی لە تۆیە خۆر لە ڕووی بەهێزی و لە ڕووی تیشکی و لە ڕووی قووەتی گەرمیەکەیەوە وردە وردە دەگوازرێتەوە لێرە چوو بۆ ئەوێ دیسانەوە لێرەی گواستەوە بۆ ئەوێ ئەمجار وەکو ئەم ڕۆیشت بەدوایە تاریکیەکە دێتەوە یقلب اللەیل و النەهار هەمیشە شەو و ڕۆژ تاریکی و ڕۆشنایی تەمەنی تۆیە ژیانی تۆیە ئەی تۆ بیر لە من نەکەی تۆ بیر لە چی دەکەیتەوە ڕۆژەکان دێ چیت کرد چۆنت کرد شەوەکان دێ چیت کرد چۆنت کرد لەبەرەوە بۆیە دەفەرمێ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار اخوا باسي امشو روجش بوكا كامشو روجا تشي بوتو ومن رحمته طبعا امل لسوزو بزي خويتي لزوري كزنيه لتكليفي كزنيه لفشاري كزنيه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار شوروج لتسكنوا فيه بوي ارام بن فيه لليلك يا ولتبتغوا من فضله بو اوي داوي رزق روزو جاني خوتان كان لروجكيا ولعلكم تشكرون لدرن جامو النتيجة يهو بنديك بن بيب زانن سبلم مبن ناشكر مبن نادي دقر مبن اما نتيجة كيتي من بوشي سرنز بدم شو كو آياتي حفتاو سي سورة قصصة آیتی حفته و یکی اگر دنیا هر شو بی حفته و دوی اگر دنیا هر روش بی ای سرنجکا و ای نتیجکی و من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ازانی قصی من نیه برزم منو تو کدکری زانستی چی طبیش من نبه یا زانستی کی او تو من نبه باوشی وازا بس دیزانین تا عوام کان و عشایر کان منو دای حاجی و نحاجی کانش من دیزانه علی بخوا رولا خوی روش بریش و ناکوه زانی او قصی زور علمیه تو وبزانی امل خویانو و تویانا بلا میسا علم امد سلمینه او تاریچی شوا ل نیوی شو پیشترا بابلین لسی چی شو بدواوا او همو دکتورکان هاوار لی هساوا هاوار لگنجانکن هاوار فریاب کون شو بخون لسعاد دو اوانه بدواوا بخون چونکه لو کات تا سعاد اوانده من قصلش تیگ ناکم تایبد من دیو اختصاصی من نبه بس قصی اوانده جرموا اونی هاوار من لیکن بخون لو کاتیا ماده یک درجه اگر تو خوتی بیتی کلچی لی ورده گری اگر بخبر بی لی محروم ده بی ورده ورده وایلی ده نبونی اما ده کم بونوی اما ده کاری گری با سر تندرسی ده بی با سر جیان ده بی با سر جین ده بی با سر همو اکسیجین ده بی با سر همو او ویتامیناتانی که تو پیویست با حیاتی خود کاری گری ده بی ده اگر تو علی ولا شو من بگلوب روشنی ده کمو ای بچی او ماده ده اینی تو خو مقصی من نیه قصی و زانه نیه دکریم او زانه نکشفی ام حقیقتی ان کرد به باوریان بوانه به ام شو روژ خواه اکسر پرشتی دکاو بلام لیانه زانستی کن ورگرتو بله لشوه ماده که هموم رو ویک پیویسی پیتی اوانه که بخوی نخوتنی شوه و ام ماده لدزددن اگر ماویگ لتمنیان آوا بروا دوائی در انجام توشی کمو کوری و نقصی چی کامل اگ ماده دبن ابی دوائی باجی بن کواتا لی تسکنو فیهی بو اوی تو آرام بی روحد آرام بی لاشد بخوی آرام بی دای حاجی و تی روش خوی روش بری شو ناکوی چند روش بخوی اگر شو نخوت بیتی بریک لشت یک ده چه دمو چاود هل ده آوسه کمالی لن بابتان سرنج بن برزم سرنج بن او شوی که دیو در روا و دیو در روا هر وکو او وایا امامی بعدی عزمان شیخی بعدی عزمان نورسی شتیکی هیا که ده جره توا باسی او من بودکات بو من دکا با دیمن بو من دکا با چیروک دله پیاویک لساحه کی چولا کات دبینه لا دکاتو شعر یک وابر ولای او دیو کوتو تشوینی امیش چین لسر چین را دکا لدس شعر کن جاتی به خوی حل دات بیر یکوا بو اویل شعر کن جاتی به شعر کا بدیار سری و چاور روانی تی بیت در و پلماری با خوی حل دات ناو بیر یکوا دکیوتا باندار یکو قاچی کی بملاو قاچی کی بولاو و خرج لدس شعر کن جاتم بو کات آوا در روانه بو خوار و سیر کا درنده کی تر آوا دمی بو گرتو تو هر لیره بر بیتو اکیوت ناو دمی درنده کوا بو سری شو بروا شیرک با دیاری ویتی کات سیر دارکا که چن حتی دلی هنجیر هندیک هنجیری جوانی گتو دسی بو دبات دانه یک دوان خوا آوا لاکاتو سیر کا دو جانور جانوری چی سپی جانوری چی رش و آلاو نترگی ام داروا وردو دا لیده کرنو دای خون لیر بیره کاتوا ایخو ام دو جانوارا وردو دا لرگی دارکا ببرن دارکا کرمالا بیو بره بیت خواراوا اکویت ناو دمی درندکاوا سرکاوی شیرکا لبانوایا بلام لولاشو سیرکا ام دار سوزو جوانو میوهی کی جوانی پیوایا ام دیما نمان بو باسکات باسی شو روش باسکیم باسی شو روش او دو درنده سپیو رشا دلی او شو روژا لرگی تمنی تو دبرن رگی تمنی تو سرنج به سرنج ام شو کده و ام روژا کده هر وکو امام غزالی رحمتی خوایلی به لعصر بدواوا علی و تمن آواد به بوی عزیزانی من سرنج به نهاتنی شو لگورانکاری شو روژا شو بو سكنا وآرامي أو جار كاتي سيركا أو أجلو بدوايا دي أم دارش أو دنيايا هيواهيا بهوي هنجير خواردنوا يتر نسيري سرواكا شيري ليو نسيري خواروكا دروندي ليو نسيري رقي داركاشكا دو جانواري سبيرش واكريان دي لرقي داركا چون که سرقالی شیرنی و سوزایی داره که اگه در ببرزم سرنج با سرنج با اگه لو داره که لسری دنیای او هنجیره لذت و حزکان و خوشکان او سوزایی دیمنکان وریاب حز و خوشی و لذتکان دیمن رونق داره کان بیرد نبات و هاتنی شو و کشاعرکا دلی روش ده لعمرم کم ده بی شو ده لعمرم کم ده بی من خمی او آفاتما جا چون دلم غم جین نبی او آفات یکا وریابا تامو چجی هنجیرکو سوزایی هنجیرکا شیری بانسرت بیر نباتو و درندی خواره و بیر نباتو که گور رو چاو رانی دکا بکیوی تناوی و ام دو جانورش كريان دي ولرقي تمني تو دبرن بويا عزيزاني من امل الرحمتي خوايا شو روجي بويا ناون تا لروجا بشين هداوي سيكاني جيان تان لتبتغو لتطلبو بوي بو جيان بو خواردنو خواردنو بيوي سيكان تان هول بدن تيبوكوشن اما بيچواني نيا لقل دينا تو روش كار بكو ورو برو بارو دنياو حزكانو طبيعية القرآن فرمي لي تبتغو من فضله لو فضلو شاكيك اخوا بوتي دانا واخوا فرمي بران اطلبو دعواب كان بشين يا بقرن او اني باسي دين سرد داخست بيو ايتر بلي مردن هاتو بامن بمرم خريش ابن بمنا برو بقرن حتشي بيبي سيكاني جانتا بدسي بينا بس بيرن نتي تو خوايكي روجي بيداوي ام روجا هروانا ميني تاريكي شويش بدوايا دي که شویش هاد سکنا و آرامی خود ناو مالو خانواده خود و دیابا اما دیانشتی لیورده جیره و دیابا مالو خانواده خود سکنا لدز نده چه شو گرفتو قال قالو امی مالی خود که تاریچی شو هاد می که به تاریچی دلی شد می که به تاریچی خزانی شد به هر تاریکی که پرده یک بی تو لجر ام پرده یلی تسکنو بی آرام با اسراحت با نقشه و کج بکی بشه و زنگ توی دایکی من خوشکی من هاوسری برس با پیاوکت ببب سکنا پیاوی برس توش با خانوادکت ببب سکنا هر دکتان نجه تاریکی شوا آرامی بخوتان و خانوادکتان ببخشن نک بپیچوانوا بیکن با جیانه چی تال تاریچی شویش داتان بگری تاریچی معمالش داتان بگری ایوا دارم سرز بن لشوتان لروشتان لغورانكاري شو روش كزور گرينجا سرنج با بير النچه تمشايكو بيري لب کرو تا برنامه كتر تا ديداري كتر بخواي بالا دستان اسفرم السلام عليكم رحمة الله وبركاته
1: بدري جاي شو روش دتوانن هاوري رادوي محراب
2: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستي بو ايوهي لپیانبری خواه وچاكترين نمونيغ ركو پیکيو سرمشق بوتان بتايبت بو او کسي كبتماي خواه روجي دوائيو يادي خواش زردكا

وەکو باسمان کرد باسی ئەو ڕۆمان ناسین و ناساندن و پێناسینی ئەوەیە کە دەمانەوێت پێشکەشتانی بکەین. دیارە ناونیشانی ئەو بەرنامە ناوەکەی بریتیە لە کەسایەتی پێغەمبەر لە قورئاندا. بە مانایشتر مەبەستمان چیە لەو ناونیشانە؟ مەبەستمان ئەوەیە ئایا کەسایەتی پێغەمبەری خۆشەویست سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم لە قورئاندا چۆن پێگەیشتنی ئەو کەسایەتیە، پەروەردەکردنی ئەو کەسایەتیە و داڕشتنی ئەو کەسایەتیە، پێگەیاندنی ئەو کەسایەتیە، چۆن پەروەردگاری میهرەبان لە قورئاندا باسی کردووە؟ تاوەکو لەوێوە ئێمە چۆن کەسایەتی خۆمان بنیات بنین لە چاوکردن و چاولێکردن لە پێغەمبەری پێشەنگ و خۆشەویست و نازدار سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم؟ کەواتە ناوەکە بریتیە لەوەی زاویەک و گۆشەنیگایەک لە گۆشەنیگاکانی ئەو قورئانە باز دەکەین. ئەویش پەیوەستە بە چۆنیەتی پێگەیاندن و تێگەیاندن و داڕشتنی کەسایەتی پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم لە قورئاندا. بەڕێزەکان، زۆر شت هەیە ئێمە لێی بێ ئاگاین، بەڵام پێویستە ئاگادار بین. زۆر شت هەیە ئێمە نایزانین، بەڵام پێویستە هەوڵ بدەین تاوەکو بزانین. زۆر شتیش هەیە ئێمە بە هەڵا ئەنجاممان داوە، بەڵام پێویست بەوە دەکا وێستگەیەک دابنین، جورئەتیشمان هەبێ بۆ ئیعترافکردن بەو هەڵانەوە، هەڵدانەوەی لاپەڕێیەکی نوێ. و چەندەها تێگەیشتنی هەڵا هەیە پێویستە ڕاست بکرێنەوە، چەندەها تێڕوانینی هەڵا هەیە پێویستە بە پێوەر و بە میعیاری ڕاست و دروست ڕاست بکرێنەوە و بخرێنە بەر شەنووکە و بۆ گەیشتن بە ڕاستیەکان. بەڕێزەکان، کەسایەتی پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم قورئان چۆن باسی دەکا؟ لە ڕوانگەی سێ پیت لە پیتەکان کاف و واو نون کەوەنا، بەو مانایە ئەگەر بچینە خزمەت ئەو دەستەواژەیە، ئەو سێ پیتە لە قورئاندا گۆشەنیگایەک لە گۆشەنیگاکانی چۆنیەتی داڕشتنی کەسایەتی پێغەمبەری خۆشەویست سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم بۆمان دەردەکەوێ و دەتوانین ئێمە بە جوانی هەستی پێ بکەین. لەبەر ئەوە قورئان زۆر زۆر بیری پێغەمبەری خۆشەویست دەخاتەوە کە تۆ چۆن بووی، تۆ ئاوا نەبووی، وما کونتە، ئەی ئەگەر وابی وەلەو کونتە، بە شەوێک فەرمانی پێدەکا فەلا تەکو ولا تەکون ولا تەکونەن ئاواش مەبە، یاخود بە شێوەیەکەوە ولا تەکونەن ئاواش مەبە، یاخود بە شێوەیەکەوە ئەگەر ئاوا بکەی فەتەکونە تۆ ئاوا

پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی مالی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە.

0: ئاوەدەن ئەگەر بە ڕەزامەندی ئەوان وتیان ئێمە ڕازین تو هەڵسی ئاوەدانی کەیتەوە مەسەرفەکەی بۆ ئەوی جێڕینەوە فەنیعمە. ئەی ئەگەرێکیان هەڵ ئەم هەر خۆی هەسا بە ئیشەکە بەبێوی کەس پێی بڵێ دوایی کە هاتنە سەر بەشکردنی باخەکە بەڵێ ئەو مەسرفەی کەتیە کە ئەو شتە تایبەتانی دوای وەفاتی باوتیان کەتیایە کردووە حەق و ئوجرەکەی میسلەکەی ئەگەڕێتەوە بۆی و ئەنجا بەش ئەکرێ. ئەگەر گەدنیەکیان ئازا کرد فەنیعم، ئەگەر گەدنیشە ئازانەکرد ئەوە دروست نییە. بەڵام لەوانەیش ئەوانج بڵێ کاکە جاخۆ من نەموتۆ تۆ ئەم بەشەی لێ زیاو بکە بۆ کردووتە، ئەگەر خۆی بە تەتەواعە کردوێتی ئەوە یارمەتیەکی داوێتی وە بۆی ناگەڕێتەوە لەم حاڵەتە. وەڵاوان بەڵام باشترین شت ئەوەی بۆ ئەم کێشانە ئەو کەسانی کێوا بن ئەگەر کەشت سێکی معنی دیاریکراو بن و چەند کەسێ بن با سەردانی لوژنەی لیژنەی فتوا بکەن و مەسەرفکان دیاریکەن. خۆی گەور ڕەحمان پێ بکات مانگی مەولودی پێغەمبەر سەڵ سەلم یادی پێغەمبەر بێ بە وێزگەیەکی وەرچەرخانێ جارێکی تریش هەر پێغەمبەری تیا لە دایک نەبوێتەوە، ژیانی ئێمەشی تیا لە دایک بێتەوە. خۆ ئەبێ بێمایی ڕزگاربوونمان لە هەموو نەهامەتیەکان لە هەموو ناخۆشیەکان. خۆی گەورە عاقبەتمان بە خێر گێڕێ تا بەرنامەیەکی تر بخواتان دەسپێنی. سەلام علیکم و ڕەحمەتوڵ.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلامە.

0: شتێک زیان ناگەێنێ نە لە زەوی و نە لە ئاسماندا ئەو خودایە بیسەر و زانایە هەر کەسێ بەیانیان سێجار و ئێواران سێجار بیڵێ هیچ زیانی پێناگەێنێ
1: یا

ئەی زیندوو ڕاگر و هەڵس و ڕێنەری بوونەوەر بەبەزەییت داوای فەریا کەوتنت لێ دەکەم هەموو کاروبارم چاک بکە و بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بیڵێ

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

زۆرێکت بینی لە ئێش و ئازار، ئەزیەتیان ئەدای ئەشرار و بەدکار. تۆی ئازیز هاتی بۆ ئێمەی نەزان، ئیسلامت هێنا بووینە موسڵمان. خۆشی و ڕەحمەتت بۆ ئێمە هانی، تۆ خۆشەویست و تاجی سەرمانی. تاکە گوڵەکەی هەموو جیهانی، لە ڕۆژی دوایی تۆ پشتیوانی. شەرتم کردووە و بێشەرتی ناکەم، لە ڕێگەی حەقت ئەبەد لا نادەم. هەوڵ و هیمەتت لە دڵ دەرناکەم، تا لە ژینا بم هەر یادت دەکەم، تا لە ژینا بم هەر یادت دەکەم.

ئەترسم دنیا باڵ بکێشێ بەسەرتانە، هەر وەکو چۆن فراوان بوو زۆر بوو لە لای میلەتانی پێشخۆتان، بۆیە هۆی منافەسە و پێشبڕکێ و شانشانێنە ئێوەش بە هەمان شێوە ئەو کارە بکەن. ئەوان سەریان لێ شێوە غافڵ بوون، بێ ئاگا بوون، تووشی ئێوەش بێتەوە حاڵدا. بەڵام حەدیثەکە زۆر بەوردیە، فەرمێ ئەبشیرو و ئەمیلو خەیرا، مژدە بدەن و ئومێد و هیوای خەیرتان هەبێت. پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم مژدەیان ئەداتێ، گەشبیدانە مامەڵەیان لەگەڵا دەکات و بانگخوازیشیان دەکات و بانگیان دەکات کەوا ئەوانیش مژدە بەخش بن، ئومێد و هیوایان هەبێ بۆ بەدەستهێنانی ئەو شتانەی کە دڵیان خۆش ئەکات، ئومێدی خەیریان هەبێت، چونکە ئومێد و هیوا بوون بۆ ئەنجامی کاری خەیر و ئەو شتەی کەوا دڵی ئینسان خۆشەکە سنەتێکی نەبەویە. بەڵام بەمەرجێک غافڵ و بێ ئاگامان نەکات و بە دنیاوە سەرقاڵمان نەکات، نەبێتە هۆکاری حەسوودی و منافەسەی نادروست لە نێوانمانە، کە ئەمە و خاڵە ئەساسی ئەبێ زۆر جوان ئاگامان لێ بێت، کەواتە ئەو ئومێد و هیوا و حەز و خۆزگەیەی کە ئینسان تووشی غەفڵەت و بێ ئاگایی یەکا لە خوا و لە دینی خوا، ئینسان تووشی بێ ئاگایی یەکات لە پاشە ڕۆژ و قیامەت، ئەبێتە هۆکاری خواردنی مافی خەڵک و پێشێلکردنی، ئەوە ڕێگە پێنەدراوە، ئەوە زەمکراوە. هەر وەکو خوای گەورە لە قورئانی پیرۆزدا دەربارەی هەندێک لە بێباوەڕەکان دەفەرمێت لە سوورەتی حیجردا، ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أم أميده وأمليك ليردا هيا شكاندني سنور كان، شكاندني شرع حلال كان، هو كاريك بو غفلتو بآقائي، بۆچ بەرچاو ڕەشبوون، بۆ نەبینینی حەقیقەت، بۆ خواردنی مافی خەڵک، بۆ چوونە ناو بەدەستهێنانی حەز و ئاواتە دنیاییەکان بێ گوێدانە شەرعی بوون و حەڵاڵ بوونی. لێرەشەوە خوا پەنامان بابەرە و لادانەمان بە. کەواتە لێرەوە ئیمامی عەلی فەرموودەیەکی زۆر جوانی هەیە، فەرمێت: ترسناکترین شتێک کە لێی ئەترسم تووشتان بێت شوێنکەوتەی هەوا و ئارەزووەکانتانە، ئەمە یەک. و ئومێد و هیوای دوور و درێژی بێ سنوورە، شوێنکەوتنی هەوا و ئارەزوو وا لە ئینسانەکات ڕووبەڕووی حەق بێتەوە، گوێی بۆ نەگرێ ملکەچی نەبێت. ئومێد و هیوایەکی دوور و درێژی بێ سنوور قیامەتتان لەبیر دەباتەوە، هەموو حەز و ئاواتەکانتان هەر بەلای دنیادا دەبات. کاتەم ئومێد و هیوایە، ئەم حەز و خۆزگە و ئاواتە نابێ پەتەکەی بۆ شلکیت ئیتر چۆن ئەڕوا بڕوا، نەخێرە بێ سنووری بۆ دابندرێت. ئەوە تا ئەناس ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێت ئەفەرمێت: چوار شت نیشانەی بەدبەختی و چارە ڕەشی و شەقاءە. یەکەمیان وشکبوونی چاوەکان، واتە نەبوونی فرمێسک تیایدا لە ترسی خوا، لە هەڵەو کەم و کوڕیەکانی خۆمان لە پاشە ڕۆژمان. و قەسوەت القەلب و دڵ ڕەقبوون، ئەوە دووەمیان بوو. سێمیان ئەفەرمێ: و طول الأمل، ئەو ئومێد و هیوا و حەز و خۆزگە دوور و درێژانە کە ئیتر هیچ سرورێکی نەبێ. و الحرص على الدنيا، سوربوون لەسەر بەدەستهێنانی دنیا، ئیتر یعنی بە هەر شێوەیەک بێت. کەواتە لێرەوە ئەبێت دان

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

رازو نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لەمڕۆوەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆی داڕوو کاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی ذاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم. من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعاو و نزاکانمان بەو بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.